دولت باغ مراد آباد سے جعفر حسین، نعیمہ بیگم، قاسم علی، ندیم علی اور جنید عباسی، چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش، راشی راجیش اور شیتل راجیش، کوٹوا نارائن پور بابا پٹی سے اوم پرکاش رائے، اوشا رائے، امت رائے اور ہیپی رائے، دوبیہ نیوادا غازی پور سے پرتیک رائے، روشنی رائے اور